Me se čina, me se čina, joj, joj, joj, joj. Sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj.